terang abdi masanes kitu. Kada tiasa ngabentengkeun mana emansipasi, nu mana emansisapi. Nah, pamina model kieu mah emansisapi.